0: berjaya.
1: Moncak potang, osah moncak.
2: Moncak potang,
3: osah moncak.
2: Moncak potang, osah moncak.